Omnipotens Sempiter Deus, qui unigenitum filium tuum unirredemptorum constituisti, ac eius sanguine placari voluisti, concede quaesumus salutis nostrae pretium,